ntiri wa bitja wa lela sechaba mwana se hole tsamparisa meleko meleko ya ha bo kete ba kang ke tseba meleko ya haiso le ya haiso mogolo sechaba nka mahlokwa le a fatelane le fateli tsebele tsebe ho nkutlwa ke a ho a ke be phaneng ke ntse ke tsoka ka le pai ha ke iketse motho a ka bere a ke kua ka makorulo kua ka dipina tse le tswang ke mogana tebele o kua ntse ntse ke go ka bahale dipineng tsa ka ke ntse ke go ka bahale feleng tsa ka ke ntse ke go ka bahale ho tswa molomong wa ka goba molomo wa ka ga ke a tlama ho ntsha difela bjelo ka sethunya ho ntsha difela bjelo ka dikuku di tswa molomong wa sethunya ke ntse ke go ka lejantja lena ke go ka motho a ka matsang ke go ka motho a ka mogale suku hela mogana tebele o ko gotlhope dipina go gotlhope pitseng tse kgolo motshetso makurulo o kokopanya direthetho basotho bangwetse basotho batlhabilwe basotho ba tlhabilwe ke mafuka o fapana ke bone ga ba tsitsinya ba keka ba otla ba rethetha banna ba kwata banna ba nyapalesa banna ba thola menyepetsi e ne e le ga modidietsane o tlola o notlhabiwa ke ma o notlhotlhiwa ke setso a tsana senofono se ne se dutse sukwa makopokopo sukwa dikataka sukwa dikupulotlana o ne a eme mogana tebela a eme sekwiring a ntse a goapina tsentšha go apina tsa magato bo sutibolafo ba kgogoelana batho motho ba ntšane ka mmonto go bogogo teng wa gogo ke wa monna gwa ikgoka gwa monna gwa itlhoka gwa ba atlala gwa ba itlhoka gwa tlhabisa mantswe ka ba ka bona letlhabaphio letswa le ya gole.

ke rompeta ya lehodimo e bila ke wena motshwari wa dibuka tsa number 1 ha o jile o phethile e ka ba dijwana tsa mo 4 o di isa kae

madiba wena erenga ha o hlapa madiba o ya nyolo bana ha o ka the wa ka etsala mekale mehlolo batho ba bona diepepe mokwena emotona wa hang kopane ya mathunya ke te gele boezwa lo mogana modimo wa ka ya ntsengang a dimile phethemelo wo yona ntsenyetswa bjalo dinkontsa ka yana ya ntsengang a dimile gore ke nne ke solophanya maoto wa ka uri mampa ya ka ya lebitla ka ena ka nke woli ya mohau e leng yona isopo a tla e foke ya ga sitana le ho rotisetsa hantle ka go di ofisi tsohle tse tsa maisanga ena tsebeletso ho te wa di modimo ho ya a se mautu ka ro ba sebeletsi bohle ka o fela ba hantatai ka go tlolwa ke le boe jalo ena gaitsedi ya ka laela e mapone ya o nkile nga monnate o tloa go renga tsane tsa bo borobonga ho dikela hantle ho rentsa bo le shomele metso e mmedi nakong a tsa botšhetšhelela kwana go theoa jalo ya ba o theoa ka mmino o monnate mmino wa house music ga o sebeditse kgaitsedi ya tswa ga boile o phomola jale nako ena ke ya rona ya o re re mmathe lebelo go tloa goreng ena ya boraro o isa gantle gorenga ya rona ya botshelela ga e setse ka metsetso ye metlhano ya santsa boka dikgomo ka go sepalangwang sa gago lapeng mo ditsing lona teng mosebetsing wa go ka o

lona he diphakwe le monnate o monnate bila o ya thabisa o monnate ke thabo fela ba ba mpolelle ka mane ka bo aphamoyene ye kamana ka bo mo morusi ka mane ka nnete ba ba mpolelle ba re hela re ntse go mona lo o mamela wa tseba o di maphisi ya FM mono ke na lo utlwa ha re ntse re tsamaya bua ha e gotlile tjena a ka nnete ke ditaba tse monnate o monnate bila o ya thabisa o monnate ruri ya ruri ke thabo fela ke tlo ipumana ke ikentse jwang

re ba ha o morena Mateu gaolo ya bohlano temana ke ya boraro go le hlono lo ba fumane imo yenge go bane mmuso wa mahodimo ke wa bona nne moleleki a le dit

wa utlo rena re ja sejwa sefenga wena Alice Ntisa wena Ntebelenga mohale a ke go ngwetsitse a go amamela a ke mo mamedi e moholo wa utlo rena re ja dijwetse jwang wena Ntebelenga mohale wena Alice Ntisa mo gana ke modisa wa

mpa ba rata lesedi ba rata ganya ba nna o ska mpa thurireane ya motho ya hai ba thona ba sentse puo bana empa he ke ba ha o morena jwale ke khotswe ka mehla mo hauwa hao o qadile ke qadile o iketla tshepunga ya hudimo ke ba ha o morena Nemmathabo dipoto a le semphete wena ya rate ya

diprofodia 25 28 motho ya tlwanga ke ho buisa pelo ya ka motho ya tlwang ho buisa pelo ya ke motho o kenenye ke dira o sena le rako re ba ha o morena a buti thabanga marake a le mariseli ka etsa tsohle ka kriste ya mphamatla mme mathapelo molapo a le dithabane.

0: Homonati ibile ya thabisa homonati ke thabo fela ya sa thabanyena ha bo papa ke party e ba mayena o ya loya ho di ma PC FM ya le khotlala gasola ha ntatae o mo motsotso ka mora hora ya rena ya bone ba ha o moren
1: ba ha o moren
0: me a le
1: e selle mo ke tsama yang ho lahleba ba bangata Impa nna ya ntsamaisang ke Jesu ke monatsela. Mme a le sma fuma.

0: ipotipoti e ya mmane ke sheba ka ntle ke bona ka hona le tshwatsa ka mpilo ke fete speke yo ntse ke ba tlhoke mono wa kgetha mane mo batho ba seletseng ke ya climate tshaga mmila tsa ke ja gate motho ya ka ke mmane mo hao mo motho wa mme a ke tsitsa mmane go tsena PTS tsena mama tsaga ke bona motho ma
1: ke re morena wa ka
0: mna tonga le
1: e bila o ya thabisa hleneso
0: ke ga tsia le mathale tsa nna nna ke
1: ne me tshele ya le lala
0: an ka le se ba fatse
1: e ta tswa le kha swa le bona bo alis
0: e se lo ana a sa di ya sa ya me tso
1: empa e seng ngwane so magomo empa bontisa ke bi nna ke wa tsa mabile o sontso go hlela o sontso tsa ma o khaua e tle mo hala bona wa ono se monate
2: jete motse
3: I'm not sure if I'm going to be able to do it. Se sabe ke ja mamo go iba khaloka se kwa ja ga se ga thutha. Ha ta ba mo jo di tsa la nga nyane ke ke matibile di ga ga di apa se pili ja ba ba matse nga mati wa go dipi. Ta kala ta ya lo sule mo go tala mo tsala te ke tla sata ba go di mo ga matlo di di kala se pili. A jo go mo kwa lo ka mamo mo tlo nya go tla pa le sotso ha tsoka ne matso a ga le tsuka. Ba di ha se. Go go nya ta mantso ya di se bi ya ri ya ta ba tsaka le lo sule ga mo ta wa ke se ta go fera. Kwale ka ga go ma jete mutanya la su tsa mbale de se go go kere tsana ke ga hanu wa lo se teng ba ga ka be ita ba ga ka be ka pa ma so nya na so na le ba ma ta kwa di se tsena ala ke ga ma lo se tsa ha se go kwa ha ma o kwa le tsone ta ma la ha ma lo na di kwa la go kwa ne ga di di di re se ma bupuri ha mo twa di pi ha ma lo yi kwa sa re kwa la kwa di ba ta ba buja e pala ma ba ga si ke ta ha ta ta e di bu di
2: ye na ge hey
3: Hey,
2: I go go go bela wena mo ikokobetse.
3: A bana ngwane.
2: Amen.
1: A re ho la ja go go bela.